0: し、ロッドの動きに合わせて足首の角度を変える仕組みとなっています。ふくらはぎのモーターは足の他のモーターよりも小さく、腕に使われているモーターと同じサイズのようです。ロッド部分にはすね当てのように硬いカーボン製のプロテクターが付けられているのが意外でした。
1: 日本是工业机器人传统强国，但在完成对中国人形机器人的拆解后，日本媒体与技术人员直言感到震惊。
0: このロボットに使われているモーターは非常に興味深い構造をしていました。コアとなる部分からは高い技術力をうかがい知ることができます。すでに中国のロボット開発は見せるだけという段階を超えてきているようです。今回の分解を通じて少なくともヒューマノイドロボットの領域では中国との差を埋めることは一朝一夕では難しいと感じました。
1: 2026年被业内视为具身智能量产元年，市场要的不再是会表演，而是能干活、连续作业、稳定交付的生产力工具。事实上，超越单纯展示的阶段已经成为近期不少外媒对中国机器人最直观的一大感受。
2: All right, so we can do this. It's not fun, and again.This robot would not complain and could probably do it more efficiently than I could for 6 hours. Good job. Is it high five?
1: 美国企业家埃隆·马斯克近日在接受英国《经济学人》杂志专访时坦言，中国的机器人实力非常强。
3: China's also got some very good robot companies. In fact, they have these like.Robot sporting events. I don't know if you've seen some of them.
4: Yes, I have. I saw the last time I was in Beijing. I saw the,、yeah. the robots.
3: Well, and then they have the sort of like a boxing match or a fighting match with、the robots, which is quite entertaining. And I saw some video of a robot that got his head knocked off, kept fighting, even with his head knocked off. The robot battles are going to be quite entertaining to watch. So China's very strong on robots.
1: 中国海关总署数据显示，2026年上半年，中国各类机器人累计出口达 1294.7 万台，出口总值 248.5 亿元，产品远销全国160多个国家和地区。海外智能产品需求旺盛，与国内强大的机器人产业链形成双向利好。凭借高端制造优势、丰富的应用场景，中国机器人全球份额不断提升，持续赋能全球产业智能化转型。业内人士普遍认为，美方此次出台进口禁令对中国企业影响有限，部分企业将加速转向东南亚、中东、欧洲等市场。此外，美国机器人企业供应链高度依赖中国，目前零部件出口。
5: All right, here we go.
6: 下班路上有行侠，更有乐活晚高峰，不同的道路，相同的选择。